sa ampun depak bekto ka alito. Basi banteng on dengan saya di ampun pada Rabu de ting sedar kau jangan kedok ka kepada Bu Arab ka ni toh. Ampun do ting ting on jangan ka roh. Okay.

sapa sapa kali tu bersedih bergala ain kaku napa kaku nyetel kanji nabi ebok tu itu tu dan makin itu tu eseram kalau bentolong ku berekor saya sepukus kan oh,

Akompola satu je suara. Eper ngaki otak beeding napon tak pita kalaban kluduk. Kata teroreng satu je sebe de partio.

0: kali
1: tinimpote pun kuste kak dito kalau bon etera entera tak nimpung nimpung kangan kacer rabuk tak nimpung terak kuste kak
0: oang selamat pagan jeng nabi
1: ampun berangkat boleh kaji nabi makin kasokan ah.

Sampun prapeng depak ke telepon sang sini depo terhati je. Kata termangkis sang atau dedek orang kiri kaya kabar.

0: sida malih wapat boleh wong oleh ditelok gini kah? Lebih lampun lah sari macam sahadat si dua. Karena pun masuk Islam kak itu pas epas itu boleh kasuh karena Gusti Allah Ta'ala kak ruwagi.
1: Angga!